0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa Radio Beograda. Drama trećeg programa. Federico Garcia Lorca. Dom Bernarde Albe. Repriza.